0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

iz mog kvarta. Ovu pjesmu sad poklanjam ja. Nek nas je ti

0: Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.
1: Kako živimo
2: jedno bez

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro vam želimo na početku jutarnjeg programa Radija Laktaši. Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučio je ovo juče glavni odbor stranke na sjednici u Istočnom Sarajevu. Također je usvojeno da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske. Ukoliko se danas potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra 9. juna na sjeveru Bosne i Hercegovine na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz, upozoravaju iz Uprave za indirektno oporezivanje. Prema informacijama koje su do sada objavljene, novi ugovor o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske uglavnom služi da se formalno utvrdi koji će granični prelaz biti u međunarodnom saobraćaju i kakve će nadležnosti imati pojedini prelazi. Posebno je važan jer u njega treba da bude uvršten novi granični prelaz kod Gradiške, odnosno prelaz preko novog mosta na Savi koji do sada nije bio u potpunosti regulisan međudržavnim sporazumom. Stručnjak za energetiku Željko Marković kaže da su pregovori o prodaji ruskog udjela u NIS-u zastali, zbog čega je OFAK dao NIS-u prostor da napravi proboj i da dođe do sporazuma. Proces je složen i ne treba očekivati rješenje u narednih 10 dana, ali je dovoljno da OFAK vidi proboj u pregovorima, rekao je Marković za RTS. Iran je osudio izraelske napade na jug Libana i optužio Sjedinjene Američke Države za kršenje primirja nakon novih izraelskih udara na Bejrut i jug Libana. Teheran je iznio raketni napad na Izrael, navodeći da je meta bila vazduhoplovna baza Ramat David. U međuvremenu, američki predsjednik Trump pozvao je Iran da se vrati pregovorima, dok su Iran, Irak i Sirija privremeno zatvorili svoj vazdušni prostor zbog pogoršanja bezbjedonosne situacije u regionu. Trenutna temperatura u Laktašima je 17 stepeni, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste prve jutarnje vijesti.

0: pregled dnevne štampe.
1: 7:40, dobro jutro, vrijeme je za pregled dnevne štampe u jutarnjem programu Radija Laktaši. Glas Srpske ovoga jutra na naslovnoj stranici donosi sljedeće teme. Otvorena rasprava ko i kako može zatvoriti kancelariju visokog predstavnika. Ključ katanca na OHR-u ima samo Savjet bezbjednosti, priča je to sa stranice 2 i 3. Gradiška ostaje i bez novog prelaza. Uprava za indirektno oporezivanje, odnosno iz te institucije, upozoreno je na moguće ozbiljne probleme na sjeveru Bosne i Hercegovine. Priča je ovo sa stranice broj 2. Rane trudnoće, alarm za cijelo društvo, porastao broj abortusa u Republici Srpskoj. Stanovnici i privrednici iz Bosne i Hercegovine mogli bi da se, ukoliko danas bude potpisan novi ugovor sa Hrvatskom o graničnim prelazima, dakle da se suoče sa novim ozbiljnim problemima uslijed potvrde da je moguće da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Nakon što je došlo do oštećenja nadvožnjaka na Starom mostu preko Save 19. maja, saobraćaj je taj dan usporen na odnosno preusmjeren na novi most i granični prelaz kod Gradiške, a čije je otvaranje do tada blokirao ekspert iz Federacije BiH u Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić. Tada je donesena privremena odluka o korištenju novog mosta i graničnog prelaza i ona je na snazi do 19. augusta ove godine, a u međuvremenu je ponovo izostao dogovor o usvajanju svih potrebnih akata za puno funkcionisanje novog graničnog prelaza. Pregovori za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o prelazima su naime započeli krajem 25. godine, a okončani krajem februara ove godine. Na toj osnovi je na sjednici Savjeta ministara krajem maja usvojen izvještaj o pregovorima za zaključivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima uz prijedlog da akt potpiše predsjedavajuća Borjana Krišto. Ugovor bi, kako je naknadno najavljeno, danas u Sarajevu trebalo da potpišu Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković, a u susret tome stiglo je i ozbiljno upozorenje iz Uprave za indirektno oporezivanje da bi Gradiška mogla ostati bez oba granična prelaza. Sljedeća tema, rano stupanje u partnerske odnose, nedovoljno seksualnog vaspitanja, ali i sve veći uticaj sadržaja sa interneta, samo su neki od faktora koji mogu da doprinesu neželjenim trudnoćama, čiji broj iz godine u godinu raste, a među pacijentkinjama u Srpskoj koje su imale abortus bila je i djevojčica od samo 13 godina. Prema podacima Instituta za javno zdravstvo Srpske, ukupan broj prekida trudnoće u Srpskoj u 2024. godini registrovan je na 1634 prekidanja, dakle u javnim i 37 u privatnim zdravstvenim ustanovama. A kako su naveli za Glas, u 2024. najmlađa osoba koja je obavila ovaj medicinski pobačaj imala je samo 13 godina. Nezavisne novine ovoga jutra također donose priču o graničnom prelazu koji bi od utorka mogao da se zatvori, odnosno Gradiška bi u tom slučaju ostala bez oba granična prelaza na svojoj teritoriji. Priča je to sa stranice broj 2 i 3. Una, jedna rijeka stotine vrsta i bezbroj razloga za zaštitu. Brojni naučnici prikupljali nalaze tokom sedmice nauke na Uni. Također i ova priča, roditelji kupuju opasnost na točkovima. Stručnjaci upozoravaju da djeca jure ulicama, a roditelji ignorišu rizike, a riječ je naravno o trotinetima. Djeca na električnim trotinetima i četvorotočkašima postala su svakodnevna slika na ulicama Republike Srpske, ali stručnjaci upozoravaju da brzina te nepoštovanje propisa predstavljaju kombinaciju koja često završava povredama i nezgodama. A za to su ističu odgovorni roditelji koji djeci kupuju trotinete kao da su igračke. Iz Agencije za bezbjednost saobraćaja Srpske za nezavisne novine kažu da je nagli porast broja ovih kategorija vozila prevazišao brzinu kojom se razvijaju saobraćajna infrastruktura i javna svijest učesnika u saobraćaju. Brojne su još teme u ova dva lista koja definitivno ne možemo prelistati od korica do korica, to možete učiniti vi, tako da ćemo se ovdje zaustaviti i uživati u sjajnoj muzici. Nina Badrić, Da se opet tebi vratim, to je ono što svira u nastavku našeg jutra.

Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši, vrijeme je za vijesti. Srpska demokratska stranka potvrdila je da Branko Blanuša ostaje kandidat za predsjednika Republike Srpske, odlučeno je na sjednici glavnog odbora u Istočnoj Iliđi. SDS će na izbore izaći sa samostalnom listom, a pokretu Sigurna Srpska bit će ponuđeno da predloži kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH uz podršku SDS-a. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović najavio je da će Blanuša uputiti poziv ostalim opozicionim strankama za dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo BiH. Na sjednici je odbijen prijedlog o spajanju SDS-a i pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića, kao i ideja da Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbijeđeno 180 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Budžetom Republike Srpske u 26. godini za penzije namijenjeno je ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada konvertibilnih maraka, što je više za 196,6 miliona maraka u odnosu na godinu ranije, dok je rebalansom budžeta koji je u izradi planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u ovom saopštenju. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima, kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prelazima, postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci nakon što je za danas najavljeno potpisivanje ugovora između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Mađarska kompanija MOL dobila je zvaničnu licencu od Kancelarije za kontrolu strane imovine Ministarstva financija SAD-a, takozvanog OFAK-a, za nastavak pregovora o kupovini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Do 16. juna objavio je MOL na Budimpeštanskoj berzi. Kako se navodi, nakon produženja licence odobrenog 22. maja, pregovori su značajno napredovali i trenutno dodatno produženje licence omogućava finalizaciju transakcione dokumentacije. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je avionom u Pjongjang u posjetu Sjevernoj Koreji. Prvu od 2019. godine prenijeli su danas kineski državni mediji. Kineskom lideru predviđen je svečan doček na aerodromu u Pjongjangu uz vojne počasti i transparente na kojima je između ostalih pisalo "Živjelo neraskidivo prijateljstvo između Sjeverne Koreje i Kine", prenosi agencija Sinuha. Kineski lider izjavio je da se odnosi između Kine i Demokratske narodne republike Koreje nalaze na novoj istorijskoj početnoj tački i da se suočavaju sa novim razvojnim mogućnostima i izazovima. Pretežno sunčano i toplo vrijeme očekuje nas u Laktašima ovog 8. juna, a tokom dana moguća je i mala do umjerena oblačnost. Trenutna temperatura u našem gradu jeste 21 stepen, a maksimalna dnevna danas oko 29 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo pregled vijesti Radija Laktaši.

0: servisne informacije.
1: Dobro jutro vam želimo, 8:21, slušate jutarnji program na talasu Radija Laktaši. U nastavku ćemo o servisnim informacijama. Što se tiče izvještaja dežurnih službi, 112 pacijenata pregledano je u službi hitne pomoći, a dežurni ljekari u protekla 24 časa bili su dr. Ninoslav Đogatović i dr. Dejan Dragišić. U policijskoj stanici u Laktašima u protekla 24 časa nije prijavljeno ni jedno krivično djelo narušavanje javnog reda i mira, kao ni jedna saobraćajna nezgoda. Ista situacija je i sa vatrogascima u Laktašima, dakle nisu imali intervencija u protekla 24 časa. Obavještavaju se potrošači da će se danas prikupljati i odvoziti komunalni otpad prema ustaljenom rasporedu i vremenu. S obzirom da je danas ponedjeljak, komunalni otpad odvozit će se u naselju u Laktašima, Jakupovcima i Riječanima. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj obavljeno je 17 poroda i rođeno je 17 beba. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. 22 stepena je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 29. Što se tiče indeksa kvaliteta vazduha, on ovoga jutra iznosi 62, što će reći da se svrstava u kategoriju umjerenog, odnosno vazduh je uglavnom prihvatljiv za većinu ljudi, ali osobe koje su osjetljivije na zagađenje, poput astmatičara, osoba sa srčanim i plućnim bolestima, oni mogu imati blage tegobe pri dužem boravku na polju.
0: Stanje na putevima.
1: A s obzirom da je početak radne sedmice, frekvencija vozila je pojačana na većini puteva u Republici Srpskoj, posebno u gradskim centrima. Uslovi za vožnju su povoljni i saobraćaj se odvija redovno, dok se na mjestima izvođenja sanacionih radova mogu očekivati kraća čekanja. Vozačima se savjetuje da voze oprezno i svakako da poštuju saobraćajne propise. Izdvajamo sljedeće: zbog radova na izgradnji trotoara, zatim autobuskog stajališta i pristupnih rampi u zoni osnovne škole, dionice Bijeljina Glavičice, saobraćaj se na tom magistralnom putu odvija uz izmijenjen režim. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta, poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa se apeluje na vozače da budu strpljivi. Granični prelazi ovoga jutra: Gradiška, Donja Gradina, Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Brod broje pojačanu frekvenciju vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok se na ostalim prelazima vozila ne zadržavaju duže od prosjeka. Srećan put želi vam ekipa Radija Laktaši, slušajte nas dokle god je to moguće i uživajte i ovoga jutra uz sjajnu muzičku listu.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši.
1: Prijehavši u Zagreb, zadovoljstva svega radnog,

Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92%, a najjača Srpska stranka na Kosovo i Metohiji i Srpska lista osvojila je 6,17%. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je avionom u Pjongjang u posjetu Sjevernoj Koreji, prvu od 2019. godine, prenijeli su danas kineski državni mediji. Trenutna temperatura u Laktašima je 23 stepena, a maksimalna dnevna danas oko 29. Slušali ste kratke vijesti.

0: tu na tvojim toplim rukama.
1: Nina Badrić i Moji ljudi u 9 časova 13 minuta na talasu Radija Laktaši. Dobro jutro.
2: Dnevni horoskop.
1: Idemo mi da provjerimo kakav će nas ovaj 8. junski dan dočekati, bar što se tiče astrologije. Ovan, više vremena posvetite sebi i planovima za budućnost, a u ljubavi izbjegavajte nepotrebne rasprave. Bik, trud se isplati, a pred vama su lijepi trenuci i moguća nova poznanstva. Blizanci, ne žurite sa odlukama, na poslu budite strpljivi, a u ljubavi smanjite očekivanja. Rak, odličan je dan za ljubav i nova poznanstva, upornost vam donosi uspjeh. Lav, potrebno je više organizacije, zato izbjegavajte sukobe i sačuvajte energiju za one prave stvari. Djevica, nove ideje donose podršku okoline, moguća su zanimljiva ljubavna dešavanja. Vaga, posvetite se obavezama bez prečica, ne dozvolite da vas tuđi problemi izbace iz ravnoteže. Škorpija, dan je pun samopouzdanja, dobrih odluka i lijepih ljubavnih trenutaka. Strijelac, ne pravite nagle razore. Fokusirajte se na porodicu i svakodnevne obaveze. Jarac, privlačite pažnju gdje god da se pojavite, moguće i manji financijski dobitak. Vodolija, inspiracija i nove ideje vode vas ka uspjehu. Ljubav može donijeti kraće putovanje. I na samom kraju dnevni horoskop za ribe kaže sljedeće: druženje, zabava i kreativnost obilježit će vam dan. Iskoristite svoje talente na

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro, vrijeme je za vijesti. Srpska demokratska stranka potvrdila je da Branko Blanuša ostaje kandidat za predsjednika Republike Srpske, odlučeno je na sjednici glavnog odbora u Istočnoj Iliđi. SDS će na izbore izaći sa samostalnom listom, a pokretu Sigurna Srpska bit će ponuđeno da predloži kandidata za srpskog člana predsjedništva BiH uz podršku SDS-a. Predsjednik glavnog odbora SDS-a Jovica Radulović najavio je da će Blanuša uputiti poziv ostalim opozicionim strankama za dogovor o zajedničkom kandidatu za predsjedništvo BiH. Na sjednici je odbijen prijedlog o spajanju SDS-a i pokreta Sigurna Srpska, kao i ideja da Draško Stanivuković bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. U Republici Srpskoj danas počinje isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbijeđeno 180 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske. Budžetom Srpske je u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada maraka, što je više za 196,6 miliona u odnosu na godinu ranije, dok je rebalansom budžeta koji je u izgradnji planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju.

Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas će u Sarajevu potpisati ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojima će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasniji sistem kontrole. Iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i BiH o graničnim prijelazima, postoji realna mogućnost da od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prijelaz. Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija samouprave vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92%, a najjača srpska stranka na Kosovu i Metohiji, Srpska lista, osvojila je 6,17% glasova. Srpska lista je u svim srpskim sredinama osvojila apsolutnu većinu. Na drugom mjestu po broju glasova je Demokratska partija Kosova sa 21,6%, odnosno 145.856 glasova, a na trećem mjestu Demokratski savez Kosova sa 17,61%. Broj žrtava zemljotresa jačine 8,1 stepen po Richteru koji je pogodio jug Filipina povećan je na 15, a povrijeđeno je više od 200 ljudi, saopšteno je iz Filipinske kancelarije za civilnu zaštitu. Direktor kancelarije Rodrigo Sosmene rekao je da je 12 država prijavljeno u ovom regionu koji obuhvata 4 provincije i jedan grad. Preliminarna procjena je da je zemljotres oštetio 37 objekata, mahom prodajnih, od kojih su neki uništeni i u potpunosti. Za kraj informativnog pregleda informacije o vremenu, do kraja dana sunčano uz moguću naoblaku u drugom dijelu dana. 24 stepena je trenutno u Laktašima, a maksimalna dnevna temperatura danas oko 29. Slušali ste vijesti radija Laktaši.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

Naš dan, naša priča. Radio Laktaši. U 11 časova i 20 minuta želimo vam dobar dan ili dobro jutro, svakako srdačnu dobrodošlicu na talas Radija Laktaši. Nadam se da ste raspoloženi i da zajedno evo krećemo u nove radne pobjede ovog 8. juna, na početku nove radne sedmice i na početku i radnog dana. E sad, ne stišavaju se govorkanja o graničnom prelazu Hrvatska, odnosno Gradiška Hrvatska. Postoji realna mogućnost i okolnost da već od sutra Gradiška neće imati ni jedan granični prelaz ka Evropi. Iz uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju, ukoliko se potpiše novi ugovor između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o graničnim prelazima, koji je planiran za danas između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, odnosno između predsjedavajuće savjeta ministara Borjane Krišto i hrvatskog premijera Plenkovića. Danas se dakle potpisuje taj ugovor u Sarajevu. Dakle, postoji realna mogućnost da već od sutra na području Gradiške ne bude u funkciji niti jedan jedini granični prelaz. Predsjednik vlade Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, nakon što je za danas najavljeno potpisivanje pomenutog ugovora. E sad, o čemu je riječ? Prema informacijama koje su do sada objavljene, novi ugovor o graničnim prelazima između BiH i Hrvatske uglavnom služi da se formalno utvrdi koji će granični prelaz biti u međunarodnom saobraćaju i kakve će nadležnosti imati pojedini prelazi. Posebno je važan ovaj ugovor jer u njega treba da bude uvršten i taj novi granični prelaz kod Gradiške, odnosno prelaz preko novog mosta na Savi koji do sada nije bio u potpunosti regulisan međudržavnim sporazumom. Zašto je ugovor važan? Prije svega zato što omogućava da novi most kod Gradiške bude zvanično priznat kao međunarodni granični prelaz i definiše se koji se vidovi robnog i putničkog saobraćaja mogu odvijati preko pojedinih prelaza. Također značajan je jer predstavlja pravni osnov za rad carine, granične policije i inspekcijskih službi na ovoj lokaciji, a trebalo bi da se rastereti i saobraćaj i omogući brži protok robe između Bosne i Hercegovine i Hrvatske. E sad, to su već sve stvari koje otprilike pretpostavljam da smo informisani, da smo ih svjesni i da znamo zbog čega su tu. Ali problemi na koje upozorava uprava za indirektno oporezivanje nisu dakle samo u pitanju tekst ugovora, već su problemi veći, a riječ je o činjenici da institucije Bosne i Hercegovine još uvijek nisu završile sve administrativne procedure potrebne za njegovu primjenu. Stari granični prelaz Gradiška ne može normalno da funkcioniše zbog sanacije oštećenog mosta, a za novi prelaz još uvijek nije formalno uspostavljen carinski referat kroz izmjene pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Zato upravo indirektno oporezivanje upozorava na mogućnost pravnog vakuma. Ako novi ugovor stupi na snagu odmah nakon potpisivanja, a neophodne odluke ne budu usvojene, moglo bi se desiti da ni stari, ani novi prelaz u Gradišci ne budu u potpunosti operativni. To bi pogodilo prevoznike, zatim izvoznike i putnike, a posebno kada je riječ o robi koja podliježe upravo tim kontrolama, odnosno neophodnim carinama i svim drugim obavezama koje podrazumijevaju izlazak robe iz Bosne i Hercegovine. Dakle, suština spora nije samo u tome što je ugovor štetan, već u tome što Uprava za indirektno oporezivanje smatra da se prije njegove primjene moraju završiti sve organizacione i pravne pripreme kako ne bi došlo do prekida saobraćaja preko Gradiške. Dalji razvoj situacije znaćemo vjerovatno u poslijepodnevnim satima nakon potpisivanja ovog ugovora između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a vjerujem da će se u međuvremenu oglasiti i Uprava za indirektno oporezivanje.

0: Marketing, Radio Laktaši.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu. Tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Imate plan za vikend.
4: Plan za godišnji.
3: Plan šta ćete jesti čim dođete kući.
4: Ali plan za dodatnu penziju.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond pomaže da i taj plan konačno dobije svoje mjesto.
4: Štedite dobrovoljno, dugoročno i prema svojim mogućnostima i ne zaboravite da u ovoj vrsti štednje koristite poresku olakšicu do 100 konvertibilnih maraka mjesečno.
3: Evropski dobrovoljni penzijski fond.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

sportski pregled na talasima Radija Laktaši. Dobar dan. Rukometni klub Borac održao je sinoć u Banskom dvoru u Banja Luci svečanu akademiju povodom 50 godina od osvajanja titule prvaka Evrope i 35 godina od osvajanja titule IHF kupa. Dvije velike generacije srele su se sinoć u Banja Luci i grad na Vrbasu prisjetio se osvajanja evropskih trofeja. 76. predstavlja najveći uspjeh rukometnog kluba Borac kada se tadašnja generacija popela na krov Evrope. 91. još jedan ogroman uspjeh banjalučkog kluba, osvojen je IHF kup koji je ujedno i posljednji evropski trofej Borca. Basket 3x3 reprezentacija Srbije osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Varšavi. Pošto je sinoć u meču za treće mjesto savladala Francusku rezultatom 20-19 za selekciju Srbije, igrali su Nemanja Barać, Andreja Milutinović, Nenad Naranđić i Strahinja Stojičić. I pored rane eliminacije na Roland Garrosu, Jannik Sinner je zadržao ubjedljivu prednost na vrhu ATP liste sa 13.500 bodova. Drugo mjesto i dalje pripada Carlosu Alcarazu, koji zbog povrede nije nastupio u Parizu, pa je ostao bez 2.000 bodova, osvojenih prošle godine i sada ima 9.960. Do najvećih uspjeha u karijeri stigao je Aleksandar Zverev, koji je osvajanjem titule na otvorenom prvenstvu Francuske osvojio 1.600 bodova. Ipak Nijemac nije uspio da popravi plasman i ostao je treći teniser svijeta sa 7.305 bodova. Najveći napredak među igračima iz vrha liste ostvario je Felix Auger-Aliassime, koji je napredovao dvije pozicije i sada zauzima četvrto mjesto sa 4.440 bodova. Slijedi Ben Shelton i Alex de Minaur. Novak Đoković pokvario je plasman za tri mjesta i trenutno je sedmi na svijetu. Isti broj bodova ima i Daniel Medvedev na osmoj poziciji, pošto je i ruski teniser takmičenje u Parizu okončao u istoj fazi. Taylor Fritz je deveti, dok je finalista Roland Garros Flavio Cobolli napredovao četiri mjesta i prvi put u karijeri stigao među 10 najboljih sa 3.540 bodova na svom kontu. Toliko u današnjem sportskom pregledu.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. U podnevnim novostima izdvajamo najvažnije vijesti.
0: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske. Riječ je o ranije zakazanim kontrolnim pregledima.
1: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz? Borina Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
0: Na izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
1: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael.
0: Rukometni klub Borac obilježio 50 godina od osvajanja titule šampiona Europe i 35 godina od titule u IHF kupu.
1: Vrijeme pretežno sunčano i toplo. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
0: Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz Biroa za odnose s javnošću.
1: Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković danas bi u Sarajevu trebalo da potpisati

0: pišu ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima. Kako je saopšteno, to bi trebalo da olakša prelazak granice, ali iz Uprave za indirektno oporezivanje upozoravaju. Ukoliko se potpiše novi ugovor, postoji realna mogućnost da na području Gradiške ne bude u funkciji ni jedan granični prelaz. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da se nada da neće doći do novog problema na graničnom prelazu u Gradišci, jer je, kako je naveo, novi prelaz Gradiška veoma bitan zbog protoka ljudi i roba. Opširnije Gordana Stanić.
1: Umjesto rješenja za kilometarske kolone, potpisivanje novog ugovora između BiH i Hrvatske mogao bi blokirati spoljnotrgovinski promet na sjeveru i sjeverozapadu zemlje. Uprava za indirektno oporezivanje BiH je saopštila da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu, te da u važećem pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje još uvijek nije sistematizovana organizaciona jedinica Carinski referat Gradiška Novi Most.
2: Podsjećamo da je Uprava za indirektno oporezivanje radi obezbjeđenja kontinuiteta rada nakon obustave saobraćaja preko postojećeg starog mosta, ranije donijela odluku o privremenom premještanju carinskog referata sa graničnog prelaza Gradiška na lokaciju novog mosta u Gradišci. Na osnovu navedene odluke, carinski referat Gradiška je od 19. maja 2026. godine privremeno premješten na novu lokaciju Gradiška Novi Most u periodu od 3 mjeseca. Međutim, početak primjene novog ugovora podrazumijeva postojanje nove organizacione jedinice Uprave za indirektno oporezivanje na lokaciji novog graničnog prelaza u Gradišci. To je moguće isključivo kroz izmjene i dopune pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Uprave za indirektno oporezivanje, kojima bi se uspostavio carinski referat Gradiška Novi Most, o čemu je uprava više puta u prethodnom periodu obavještavala javnost i sve relevantne institucije.
1: Nakon otkazivanja sjednice upravnog odbora i blokade iz federacije da se riješe tehnička pitanja i sistematizacija za granični prijelaz Gradiška, nezamislivo je da se ide u potpisivanje novih ugovora u Sarajevu, izjavio je predsjedavajući upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Srđan Amidžić.
3: Za mene je nezamislivo da imamo sutra potpisivanje tog sporazuma koliko ne postoji rješenje kako bi postojeći granični prijelaz ostao otvoren. Još ako tome dodamo da imamo da je stari granični prijelaz tehnički onemogućen protok i ljudi i roba radi ovog urušavanja mosta, ja to ne mogu da zamislim šta bi se desilo ako bi imao situaciju da se zatvori ti granični prijelaz.
1: Predsjednik Vlade Savo Minić kaže da su i ranije upozoravali do kakvih problema može doći, ali i ponovio koliki je značaj ovog graničnog prelaza.
4: Stotine hiljada, da ne kažem milijun kamiona godišnje tu prijeđe i kad imamo inspektore i sve ostalo, sigurno da bi ugrozilo fluktuaciju i ljudi i robe, a da ne kažem i privrede.
1: Privrednici poručuju da se prije povlačenja bilo kakvih zvaničnih poteza u Sarajevu moraju usaglasiti unutrašnji pravilnici. Dodaju, regionalna saradnja mora biti dvosmjerna ulica.
0: Povodom obilježavanja 17 godina postojanja i rada autoputeva Republike Srpske, danas će biti predstavljen novi vizuelni identitet ovog preduzeća. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković ističe da Republika Srpska gazduje sa 111 km autoputeva. Dodaje da su sada u fazi realizacije još 112 km autoputeva i za 3-4 godine Srpska će imati duplo više kilometraže autoputeva.
5: U punom kapacitetu se izvode radovi na dionici autoputa od Prijedora do Banja Luke, to je negdje oko 40 km. Isto tako radi se plan parcelacije i priprema se za građevinsku dozvolu i obilaznica oko Banja Luke. U toj istoj fazi je i autoput prema Mliništima, prema Mrkonjić gradu. Dalje negdje u decembru mjesecu prošle godine sa kineskim partnerima smo potpisali dva ugovora za dvije dionice. Jedna je dionica Vukosavlje-Brčko od 31,5 km, a druga je Bijelj na Brčko od nekih 17 km.
6: To autoput prema Beogradu.
5: To je dionica. Onaj, da kažem, naš nacionalni strateški interes da u što skorije vrijeme sagradimo autoput kojim ćemo povezati Banja Luku i Beograd.
0: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konferencije pri Savjetu Europe prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je Srni predsjednik Green Teama Mario Crnković.
7: Crnković je naveo da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane Bosne i Hercegovine na tom području.
0: U Republici Srpskoj počela je isplata penzija za maj, za što je u budžetu obezbeđeno 180 miliona maraka, saopšteno je iz Ministarstva financija Srpske.
7: Budžetom Republike Srpske u 2026. godini za penzije namijenjeno ukupno 2 milijarde 162 miliona 600 hiljada konvertibilnih maraka, što je više za 196,6 miliona konvertibilnih maraka u odnosu na godinu ranije. Dok je rebalansom budžeta, koji je u izradi, planirano povećanje sredstava namijenjenih penzionerima u Srpskoj, navodi se u saopštenju.
0: Zaposleni u opštinskoj upravi Krupa na Uni stupili su danas u štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata za mart, april i maj ove godine. Radnici traže da se plate za mart i april isplate do 15. juna, a plata za maj najkasnije do 25. juna.
7: U saopštenju štrajkačkog odbora navedeno je da je štrajk organizovan kako bi nadležne opštinske organizacije upozorili na težak materijalni položaj zaposlenih. Načelnik opštine Gojko Kličković kaže da u potpunosti podržava radnike te da očekuje da će se situacija poboljšati u roku od 15 dana.
0: Na Palama danas počinje četvorodnevni skup Holokausta i genocid nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, sociološki i politikološki aspekti na kojem će predavanje održati i svjetski poznati izraelski historičar specijalizovan za izučavanje Holokausta Gideon Grajf.
7: Skup organizuju Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Centar za društveno-politička istraživanja Republike Srpske.
0: Vi slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Branko Blanuša ostaje kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske. Odlučio je ovo juče glavni odbor stranke na sjednici u Istočnoj Iliđi. Također je usvojeno da SDS ide sa samostalnom listom i da se uputi poziv predsjedniku PSS-a Drašku Stanivukoviću da on bude kandidat za člana u predsjedništvu BiH iz Republike Srpske.
8: Odluka kojom je potvrđeno praktično prethodna odluka glavnog odbora Srpske demokratske stranke da sam ja kandidat za predsjednika Republike Srpske, ali ovaj put hoću da kažem da mi i dalje stojimo na onom našem ranijem stanovištu da želimo da budemo stub oko koga će se okupljati ostale opozicione stranke i da mi i dalje ćemo se zalagati za to da sve opozicione stranke nastupe zajedno u jednoj koloni i upravo zbog toga pisanim putem ćemo ponuditi pokretu Sigurna Srpska, upravo ovo što sam rekao, znači u skladu sa našim koalicionim sporazumom koje su ove tri opozicione stranke usvojile i koje je ranije usvojio glavni odbor Srpske demokratske stranke i buduće vlasti, znači na osnovu izbornog rezultata, ona stranka koja ima najbolji izborni rezultat iz opozicionog bloka, a nije dala kandidata za predsjednika Republike Srpske, daje kandidata za mandatara nove vlade.
0: Prema preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije u Prištini na osnovu obrađenih 99,4% biračkih mjesta na vanrednim izborima za Skupštinu privremenih institucija vodi pokret Samoopredjeljenje sa 42,92% glasova. Najjača Srpska stranka, Srpska lista, osvojila je 6,17% glasova i u svim srpskim sredinama osvojila je apsolutnu većinu. Time je obezbjeđeno svih 10 mandata u Skupštini privremenih prištinskih institucija zagarantovanih Srbima, rekao je predsjednik Srpske liste Zlatan Elek.
9: I pored toga, pored ovog izbornog inženjeringa, mi smo prezadovoljni ovim rezultatima koji smo ostvarili danas. Želim pre svega da se zahvalim cijelom srpskom narodu, svim aktivistima Srpske liste na neumornom i predanom radu. Dokazali su da vole državu Srbiju, da vole svog predsjednika, da vole srpsku trobojku, da vole srpsku listu. Vidite iz svih ovih trendova koji sam prethodno brojao da raste poverenje srpskoj listi, a ja verujem da će srpska lista u narednom periodu, kao što je radila do sada, zastupati svakog Srbina na Kosovu i Metohiji, kako je zastupala do sada, sa još većim žarom i borbom, i borit će se za svaku srpsku porodicu.
0: Iranska vojska pokrenula je nove napade na izraelsku teritoriju, a eksploziv su se čule i u centralnom dijelu Izraela, prenose agencije. Upozorenje na napad izdato je i u nekoliko područja na sjeveru Izraela. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu zakazao je sastanak bezbjednosnog kabineta. Iranska islamska revolucionarna garda saopštila je da je pokrenula novu vojnu operaciju protiv Izraela, gađajući strateške i vazdušne baze. Opširnije Vesna Zdrakulić.
10: Iranski mediji prenijeli su da je izraelska vojska gađala petrohemijski kompleks u gradu Mahšaru na jugozapadu Irana. Kako se navodi, oštećen je dio proizvodnog pogona. Izraelska vojska potvrdila je da je izveden talas vazdušnih napada na iranska petrohemijska postrojenja na jugozapadu Irana.
11: Iranski teroristički režim je napravio ozbiljnu grešku kada je ponovo izabrao terorizam. Režim pokušava da stvori novu jednačinu izvodeći direktan napad na nas kao odgovor na napad izraelske vojske u Dahiji. To nećemo dozvoliti. Napali smo Dahiji nakon neprekidne vatre Hezbolaha prema zajednicama na sjeveru. Izraelska vojska će nastaviti da djeluje širom Libana i produbiće štetu terorističkoj organizaciji Hezbolah. Nećemo dozvoliti kontinuiranu vatru prema građanima države Izrael.
10: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je američka vojska u pripravnosti nakon što je Iran lansirao rakete na Izrael i pozvao Teheran da obustavi napade i da se vrati za pregovarački sto. Trump je rekao da ne planira da povuče oko 50.000 američkih vojnika koji su uključeni u rat sa Iranom dok Amerika ne završi posao u toj zemlji, kao i da ne smatra da su oni u opasnosti. Napomenuo je da su on i premijer Izraela Benjamin Netanjahu na istoj strani kada je riječ o sukobu u Iranu, uprkos nekim neslaganjima oko izraelske vojne ofanzive u Libanu.
11: Volio bih da vidim Liban da ima bolji život. Volio bih da vidim više hiruško precizan napad na Hezbolah. Mislim da bi trebalo da bude precizniji i možemo im pomoći u tome.
10: Trump je dodao da neće zahtijevati da Liban bude dio sporazuma o kojem se trenutno pregovara.
0: Snažan zemljotres jačine 7,8 jedinica Richtera pogodio je područje kod južnog filipinskog ostrva Mindanao. Poginulo je 19 lica, a preko 200 je povrijeđeno.
7: Zbog snažnog zemljotresa na Filipinima u 6 japanskih prefektura naređena je evakuacija oko 181.000 stanovnika nakon upozorenja na tsunami. Očekuju se talasi visine do 1 metra kod obale Japana.
0: Rukometni klub Borac sinoć je u Banja Luci svečanom akademijom u Banskom dvoru obilježio 50 godina osvajanja titule šampiona Evrope i 35 godina od titule u IHF kupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
12: Svečana akademija povodom 50 godina osvajanja titule prvaka Evrope rukometnog kluba Borac iz Banja Luke te 35 godina od osvajanja IHF kupa održana je sinoć u Banja Luci. Predsjednik kluba Darko Savić.
13: Drago mi je da mogu pozdraviti ove i sportske i ljudske veličine večeras u Banskom dvoru. Cijelu sedmicu je bilo jako živo u gradu, svi ti nekadašnji igrači Borca su već nekoliko dana u gradu i evociraju uspomene i puno se priča o rukometu i mislim da ova sedmica zaista u znaku rukometnog kluba Borca.
12: Bivši rukometaš Borca osvajač trofeja 1991. godine Aleksandar Knežević.
14: A šta mi je još danas specijalno drago da se prvi put zvanično oficijalno spojila generacija 76. i 91. Ovo je prva svečanost gdje smo svi zajedno. Vidjeli smo da mnogi klubovi i propadaju, a vidjeli smo i da klubovi u krizi isplivavaju i da dođu ponovo do njega. Tako da mislim da može. Da li je to za 3 godine, 4, 5, to je teško reći, ali naravno da može.
12: Pri akademiji je održan i stručni panel o prošlosti i budućnosti kluba te promovisana knjiga Obazu Arslana Agiću proslavljenom Borčevom golmanu. Svečanoj akademiji prisustvovali su brojni sportisti kao i ličnosti iz javnog života, među kojima je Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Reprezentacija Srbije u basketu 3-3 osvojila je bronzanu medalju na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Ekipa Srbije izgubila je u polufinalu u Varšavi posle produžetka od ekipe Letonije sa 20-19 u borbi za bronzu. Istim rezultatom Srbija je pobjedila Francusku. Titulu svjetskog šampiona u basketu 3-3 osvojila je Letonija. Teniser iz Njemačke Aleksandar Zverev pobjednik je Roland Garrosa. On je u finalu u kojoj je završeno sinoć savladao Italijana Flavia Cobolija sa 3-2 po setovima. Je bilo 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1. Zverev je prvi put u karijeri osvojio Grand Slam titulu.
0: U većini krajeva preovladava sunčano i toplo vrijeme, a više o vremenu danas čućemo od dežurnog meteorologa Đorđa Todića. Đorđe, dobar dan.
15: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Pretežno sunčano uz malu, a na istoku i jugoistoku i umjereno oblačnost. Tu slabi promjenljiv ili sjeverni vjetar. Izmjerene temperature vazduha u 12 časova iznose Ham, pjesak 20, Čemerno 21, Srebrenica 23, Mrkonjić grad 25, Bileća Novi grad 27, Banja Luka Bijeljina Doboj 28 i najtoplije Trebinje sa 30 stepeni. Danas tokom dana pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost. Popodne na jugozapadu, jugu i istoku razvoj oblaka koji će samo ponegdje donijeti kratkotrajnu slabu kišu. Vjetar slab i promjenljiv, uveče ponegdje i umjeren istočni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 27 do 32, u višim predjelima od 22 stepena. U Banja Luci do kraja dana pretežno sunčano i toplo, tokom dana uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab, promjenljiv ili istočni, a maksimalna temperatura vazduha danas oko 31 stepen.
0: I u podnevnim novostima još jednom najvažnije vijesti.
7: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan hospitalizovan u UKC-u Republike Srpske. Riječ je o ranije zakazanom kontrolnim pregledima.
0: Može li se desiti da na sjevernom dijelu BiH ne bude u funkciji nijedan granični prelaz? Borjana Krišto i Andrej Plenković najavili potpisivanje sporazuma u Sarajevu.
7: Na izborima na Kosovu i Metohiji Srpska lista osvojila svih 10 zagarantovanih mjesta u Prištinskoj skupštini.
0: Nastavljen sukob na relaciji Iran-Izrael.
7: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Božica Mirković, urednici emisije Valentina Knežević i Milan Trbojević. Hit dana, radio.

Hit dana Radija Laktaši. Dan je ljepši uz Radio Laktaši.

plane. Malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Novinar Radio Televizije Republike Srpske Jasenko Todorović saslušan je u Agenciji za istrage i zaštitu u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao, u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici. Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio Televizija Republike Srpske je upit o okolnostima saslušanja uputila Agenciji za istrage i zaštitu u Banja Luci i tužilaštvu BiH. Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH, te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Iz ovog suda je saopšteno da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske. Sud BiH osudio je prvostepeno nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedora i Ljubije. Optužbe su oslobođeni Milodrag Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti na lokalitetu Kite u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti, a na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su danas u Sarajevu ugovor između BiH i Hrvatske o graničnim prelazima. Iz savjeta ministara ranije je saopšteno da bi ovaj ugovor trebalo da se olakša prelazak granice i obezbijedi efikasniji sistem kontrole. Međutim,

0: Iz uprave za indirektno oporezivanje BiH upozorili su da rad graničnih prelaza na području Gradiške može biti doveden u pitanje potpisivanjem novog ugovora sa Hrvatskom o graničnim prelazima. Uprava smatra da prije početka primjene novog ugovora moraju biti stvorene sve neophodne organizacione i administrativne pretpostavke za njegovu nesmetanu primjenu. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek izjavio je da je ova stranka prezadovoljna rezultatom na vanrednim izborima za privremene prištinske institucije, budući da je osvojila 42.761 glas uprkos izbornom inženjeringu. Centralna izborna komisija objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora prema kojima je pokret Samoopredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18% i ima apsolutnu većinu u svim srpskim sredinama. Prognoza vremena. Pretežno sunčano i toplo uz malu do umjerenu oblačnost popodne na jugozapadu, jugu i istoku, razvoj oblaka koji će samo ponegdje doniti kratkotrajnu i slabu kišu. Maksimalna temperatura do 32 stepena Celzijusa. Toliko u vijestima Radija Republike Srpske.
1: Hit dana, radija.

love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju suradnik emisije Gordana Erak i spiker Božica Mirković.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku slušajte.
0: SIPA saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
1: Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišci nastavit će da radi u privremenom režimu.
0: Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske. Glavni cilj spojiti Banja Luku i Beograd.
1: Izrael i Iran obustavljaju napade.
0: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju i ove godine nastupaju kvalitetne ekipe.
1: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, slično vrijeme i sutra. Predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbijeđen efikasni sistem kontrole. Umjesto do sadašnja dva, bit će uspostavljeno 5 visoko kategorisanih graničnih prelaza. Novi granični prelaz u Gradišci radit će sa privremenom dozvolom sve dok ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. U prilogu Milene Bjelica.
2: Između BiH i Hrvatske od danas bit će 5 graničnih prelaza za promet putnika i robe koja podliježe svim inspekcijskim nadzorima. Novi prelaz u Gradišci i dalje će funkcionisati na privremenoj osnovi, sve dok se ne usvoji pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta koji je neophodan da bi sa radom počeo novo izgrađeni prelaz. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto.
3: Na potezu je upravo za neizravno oporezivanje da stvori sve tehničke preduvjete za stavljanje kapaciteta u smislu narednog vremena u stalni, kako je to ovaj sporazum predvidio.
2: Uz potpisivanje sporazuma koji će omogućiti lakši prelazak granice ljudi i robe, Hrvatska će Ministarstvo inostranih poslova u Savjetu ministara uputiti notu u kojoj izražava razumijevanje da novi granični prelaz u Gradišci nastavi da radi u privremenom režimu. Hrvatski premijer Andrej Plenković rekao je da je u interesu svih da prelaz postane u potpunosti operativan.
4: U vremenu ljeta, turističke sezone, svih novih sustava na razini EU, exit entry, bilo bi zaista nesvrhovito, pa ja bih rekao čak ni ne osobito mudro, vraćati se na situaciju da taj prijelaz ne radi. Što se Hrvatske tiče, ima i pravnoga temelja, operativno funkcionira i nema nikakvih poteškoća.
2: Ali poteškoća ima u funkcionisanju Bosne i Hercegovine. Član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Zijad Krnić od decembra prošle godine blokira usvajanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, a zato ima podršku iz Sarajeva. Ministar inostranih poslova Elmedin Konaković usvajanje pravilnika uslovljava poravnanjem između Federacije Republike Srpske zbog navodnog duga Srpske po osnovu raspodjele prihoda od indirektnih poreza.
5: Za 24 sata sve ovo može biti riješeno. Dakle, sutra sazove neku hitnu, eventualno poslovnički, ako treba duže, hitnu sjednicu Amidžić, donese se odluka o poravnanju, usvoji se pravilnik, funkcioniše najnormalnije Bosanska Gradiška.
2: Iz Federacije BiH traže poravnanje, a dug prema Republici Srpskoj po istom osnovu ne spominju. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić nedavno je podsjetio da Federacija već duže vrijeme Republici Srpskoj duguje 30 miliona maraka sa pripadajućim kamatama, a da resorni ministar Zora Vidović kaže da neće ići u poravnanje dok se taj iznos ne vrati.
1: Republika Srpska trenutno ima

0: Izgrađenih 111 km autoputeva, ugovoreno još 112 km u narednih 4 do 5 godina. Vrijednost radova na izgradnje autoputeva u Srpskoj trenutno prelazi 2,5 milijarde maraka. U petak počinju radovi na izgradnji dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Najavljeno je na obilježavanju 17. godišnjice rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske. Nacionalni interes i dalje ostaje autoputem spojiti Banja Luku i Beograd. U prilogu gosti Mirke Eskić.
1: Nacionalni interes je autoputem spojiti Banja Luku i Beograd, izjavio je vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković. Najavio je da radovi na dionici autoputa Bijeljina-Brčko počinju 12. juna, a rok izgradnje je 3 godine. Višković je istakao da će Republika Srpska u naredne 4 godine imati dvostruko veću kilometražu autoputeva nego danas, jer je trenutno ugovorena gradnja dodatnih 112 km.
2: Kad tu dodamo i obilaznice oko Banja Luke, autoputa prema Mliništima, Jadransko-Jonski autoput od Stoca prema Andrijevici, od brze ceste od Bijeljine do Trebinja, jer to su naši planovi. Znači, naša je namjera da gradimo brzu cestu i od Trebinja prema Gacka, pa u nekoj drugoj fazi od Gacka prema Foči i prema Višegradu, a u našim prostornim planovima je brza cesta od Višegrada prema Sarajevu.
1: Republika Srpska je jaka onoliko koliko ima jaku infrastrukturu, izjavio je premijer Savo Minić. On je na obilježavanju 17 godina rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske naveo da su autoputevi ogledalo svake države, te istakao značaj autoputa 9. januar kao izgradnje autoputa Banja Luka-Prijedor te autoputa od Banja Luke do Beograda. Najavio je da u petak počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Izrazio je očekivanje da će biti intenzivirana izgradnja i dionice Doboj-Vukosavlje.
3: Danas šaljem dopis ispred Vlade Republike Srpske jednim od dva investitora koji su izuzetno zainteresovani za dionicu Doboj-Vukosavlje i da mislim da je ovo finalni dopis, tako da očekujem u veoma skorom vremenskom periodu da ću obavijestiti direktora gospodina Viškovića da i taj koridor i taj dio puta počinjemo raditi.
1: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović izrazio očekivanje da što prije krene izgradnja prvih kilometara brze ceste od Bijeljine prema Zvorniku i Konjević polju pa dalje prema Sokocu. Kaže, nada se da će prvih 50 kilometara biti izgrađeno u naredne 4 godine.
4: Oživljavanjem svih gradilišta, prije svega na trasi Prijedor-Beograd, da kažemo tako, u narednom mandatu Vlada Republike Srpske, kogod da bio i mandatar i predsjednik Republike, omogući prolaz autoputem od Prijedora do prelaza Rača, odnosno do Beograda i Rume.
1: Povodom obilježavanja 17 godina rada preduzeća Autoputevi Republike Srpske predstavljen je novi logo i internet stranica ove kompanije.
0: Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan smješten je danas u prijepodnevnim časovima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske radi obavljanja ranije zakazanih kontrolnih medicinskih pregleda, a koji su dio redovnog zdravstvenog nadzora.
5: Predsjednik Siniša Karan je stabilnog zdravstvenog stanja. Po okončanju kontrolnih medicinskih pregleda vratit će se svojim redovnim obavezama, saopšteno je iz biroa za odnose sa javnošću.
0: Ustavni sud Republike Srpske usvojio je danas dokument u kojem je dao svoju ocjenu akata koje je u prethodnom periodu donijela Kancelarija visokog predstavnika u BiH te akata drugih institucija koje imaju reperkusije na ustavno-pravni okvir Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
5: Iz ovog suda saopšteno je da će o donesenom obavještenju i njegovom sadržaju u skladu sa Ustavom biti upoznati najviši ustavni organi Republike Srpske, a dokument će biti objavljen u službenom glasniku Republike Srpske.
0: Premijer Hrvatske Andrej Plenković izjavio je danas da promjene izbornog zakona i djelimične izmjene Ustava BiH treba da donesu institucije BiH na osnovu dogovora političkih stranaka. Plenković je istakao da su autori Dejtonskog sporazuma htjeli da sva tri naroda BiH, Srbi na teritoriji Republike Srpske, a Hrvati Bošnjaci na teritoriji Federacije biraju svoje predstavnike.
6: To se odnosi naravno i na ovu uvijek vječnu temu biranja člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nažalost, je ta situacija u čak 4 navrata do sada dovela do toga da se Hrvati ne osjećaju zastupljenima u predsjedništvu, što onda na određeni način utječe i na samo povjerenje između naroda i funkcioniranje institucija i mi bismo voljeli da se to pitanje riješi na način kako se pokušalo prije nekoliko godina, a to je dogovorom političkih aktera i stranaka o izmjenama izbornog zakona, parcijalnim izmjenama Ustava i s tim bi se to pitanje dugoročno riješilo.
0: Naš kolega, novinar i urednik Jasenko Todorović danas je saslušan u Agenciji za istrage i zaštite u Banja Luci nakon što je prijavljen jer je u emisiji Drugi ugao naše televizije u kojoj su gostovali Marinko Božović i Nedeljko Elek, kako je navedeno, negiran genocid u Srebrenici.
5: Emisija je emitovana prije više od godinu dana. Saslušanje je obavljeno po naredbi tužilaštva BiH koje radi na ovom predmetu. Radio televizija Republike Srpske je upito o okolnostima saslušanja, uputila SIPI i tužilaštvu BiH.
0: Ispitivanje Todorovića, novi je udar na Republiku Srpsku, poručio je za radio televiziju Republike Srpske Branimir Kojić, predsjednik organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice, dok je predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske Daniel Simić naveo da se radi o nastavku pritiska na slobodu govora i izražavanja u Republici Srpskoj. Nedeljko Elek, koji je tada bio na funkciji predsjednika nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina, dao je punu podršku Todoroviću i poručio tužilaštvu i SIPI da novinar Radio Televizije Republike Srpske nije ništa kriv. Naveo je da stoji iza onoga što je rekao u emisiji Drugi ugao naše televizije.
7: Mi smo došli do jedne crvene linije. Ili će da nas očutkaju, ja nisam čovjek koji čuti, neću da čuti nikome, ja ovaj put ograđujem, niste krivi vi, nije kriv kamerman, nije kriva ni Radio Televizija Republike Srpske, ja imam pravo da kažem svoj stav. Da li moj stav i meni slobodu govora može da zabrani neki bivši visoki predstavnik koji zadnjem danu svog mandata donese neku odluku, a ta odluka nije prošla parlamentarnu proceduru na nivou Bosne i Hercegovine? Da li može? Ja mislim da ne može.
0: Sud BiH osudio je prvostepano nekadašnje pripadnike Vojske Republike Srpske Zdravka Panića, Trivu Vukića i Slobodana Kneževića na ukupno 40 godina zatvora za navodni zločin protiv čovječnosti počinjen na području Prijedore i Ljubije.
5: Optužbe su oslobođeni Milorad Glušac, Ranko Babić, Ranko Došenović, Milan Vukić i Milorad Obradović, jer sudsko vijeće na osnovu dokaza nije utvrdilo da su naredili niti da su učestvovali u zatvaranju, mučenju i ubistvu civila, kao i da su bili u mogućnosti da spriječe ovaj zločin. Trivo Vukić i Panić osuđeni su na po 15 godina zatvora zbog, kako je navedeno, učestvovanja u ubistvu 11 civila bošnjačke nacionalnosti u periodu od 27. do 30. jula 1992. godine. Knežević je osuđen na 10 godina zbog ubistva jednog civila bošnjačke nacionalnosti. Na prvostepenu presudu optuženi imaju pravo žalbe.
0: Informacije iz opozicije, SDS, podijeljen zaključak je koji se može izvesti nakon sjednice predsjedništva, a potom i sjednice glavnog odbora ove stranke. Na predsjedništvu odluka da Branko Planuša povuče kandidaturu za predsjednika Republike Srpske i da kandidat bude Draško Stanivuković, a na glavnom odboru potvrđena Planušina kandidatura. Draško Stanivuković smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a i da će se postići dogovor. Planuša više nema podršku liste za pravdu i red Nebojše Vukanovića, u prilogu Zorane Marković.
8: Glavni odbor SDS-a donio je odluku da Branko Blanuša ipak bude kandidat za predsjednika Republike Srpske. Ne bi bilo čudno da prethodno na sjednici predsjedništva, istina preglasavanjem, nije donesena odluka o spajanju sa pokretom Sigurno Srpska i prepuštanjem kandidature za ovu funkciju Drašku Stanivukoviću. Svoje nezadovoljstvo iskazao je nakon sjednice objavom na društvenim mrežama član ovog odbora Marinko Božović.
9: Poraz je kad stranku koju je nekada uspješno vodio psihijatar danas vode njegovi pacijenti, bez terapije, bez kontrole i bez dodira sa stvarnošću. Najgore je što u svojim zabludama imaju podršku kolege iz druge ordinacije, uvjerenog da je svaka dijagnoza zapravo politička strategija. Čast rijetkim izuzecima.
8: Nezvanično Božović zajedno sa Đorđem Milićevićem, Darkom Babaljom, Ognjenom Bodirogom i još nekim manje javnosti poznatim članovima su za opciju spajanja sa pokretom Sigurna Srpska. Ali tako nešto ne podržava značajan broj funkcionera i članova SDS-a. Jedan od njih je i član glavnog odbora Milan Milićević, koji je bio razočaran ovom uslovno rečeno ponudom. Na pojedinim portalima pojavio se i tonski zapis obraćanja Milićevića.
10: Moram reći jednu Da mi neko rekao da ću na sjednicama organa stranačkih slušati netarpovatne diskusije, a organima kao što su predsjedništvo Srpske demokratske stranke ili glavni odbor Srpske demokratske stranke, ne bih mu vjerovao. Kandidatura, dakle, mi smo donijeli te zvanične stavove i mislio sam da smo to davno završili.
8: Ovo ne samo da je pokazalo da postoje duboke podjele u SDS-u, već je Blanuši umanjena podrška opozicionih partnera koji su mu javno davali podršku. Jedan od njih je i Nebojša Vukanović, lider liste Za pravdu i red, koji navodi da je poštovao odluke SDS-a i podržavao Blanušu, ali da je vrijeme pokazalo da je riječ o, kako je naveo, nepouzdanom čovjeku koji u satu, ne u danu, mijenja mišljenje i stavove.
11: Da mi se recimo tvrdi da će biti kandidat, da nema govora, da će se on povući, a ona dođe na sjednicu predsjedništva i sam predlaže svoje povlačenje. Dakle, takav čovjek će sutra, ako bude kandidat SDS-a, što sad izglasali, on će u magustu reći, ja sam se razbolio, imam čida želucu, ne mogu. A i Draško će se paralelno kandidovati, tako će odrati opet za Draška što mu nije danas uspjelo puču. To je za nas neprihvatljivo. I mi smo ostavili opciju da prijavimo kandidata za predsjednika i za nas je prihvatljiv Ljubiša Petrović. Apsolutno je neprihvatljiv Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
8: Da lider pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, smatra da ovo nije konačna odluka SDS-a, pokazuje i njegovo saopštenje za javnost u kojem se zahvaljuje predsjedništvu stranke što su ga predložili za kandidata za predsjednika, ali u kojem navodi i da razumije poruku jednog dijela članova glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
9: To je pitanje koje ćemo otvoreno razmotriti i o njemu odlučivati na organima pokreta Sigurna Srpska. Koliko god nam polazne osnove bile različite i koliko god put do cilja bio izazovan, na kraju je najvažnije postići jedinstvo i obezbijediti zajednički nastup. Kao predsjednik jedne od vodećih opozicionih stranaka, tom cilju ostajem potpuno privržen.
8: Podsjećamo, nakon sjednice glavnog odbora SDS-a rečeno je da će ova stranka podržati da kandidata za srpskog člana predsjedništva predlože druge opozicione stranke i da će, ukoliko pobjede, opoziciona stranka koja uz SDS bude imala najviše glasova dobiti priliku da predloži mandatara za sastav vlade.
0: A sada o izborima na Kosmetu. Centralna izborna komisija u Prištini objavila je preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu i Metohiji, prema kojima je Pokret Samo opredjeljenje dobio 299.159 glasova ili 42,91%, dok je Srpska lista osvojila 43.071 glas ili 6,18%. Srpska lista je ubjedljivo pobjedila u svim srpskim sredinama. Prezadovoljni svojim rezultatom, ostvarenim uprkos političkom inženjeringu Prištine, kažu u Srpskoj listi. Čestitke stižu iz Beograda uz poruku da je ponovo pokazalo nepokolebljivo jedinstvo i snaga srpskog naroda. U prilogu koleginice Teodore Vranješ.
12: Na izborima na Kosovu i Metohiji srpski narod pokazao je slogu, jedinstvo, političku mudrost i da se ne da prevariti, kaže predsjednik Srpske liste Zlata Nelek. Prezadovoljan je, kaže, postignutim rezultatima koji su bolji nego u decembru, što pokazuje da povjerenje birača u Srpsku listu raste.
13: Da se zahvalim celokupnom srpskom narodu na Kosovu i Metohiji na povjerenju koju ukazala Srpskoj listi kao najvećoj, najjačoj, najorganizovanijoj partiji koja se ne stidi svoje države Srbije, koja jasno i glasno kaže da je njen glavni grad Beograd i da je njen predsjednik Aleksandar Vučić koji brine o svima nama.
12: Još nisu sigurni da li će im pripasti svih 10 mandata zagarantovanih Srbima, jer kroz brojke ukazuju na pokušaje političkog inženjeringa prištinskih vlasti. Elek upozorava da Priština ponovo uz pomoć glasova iz albanskih sredina želi oduzeti jedan mandat Srpskoj listi i dati Nenadu Rašiću.
13: Srpska lista s pravom jasno kaže sada i međunarodnim zvaničnicima, svjetskoj javnosti, srpskoj javnosti u Srbiji i ovdje na Kosovu i Metohiji da smo pokradeni novim izborima, kao i u prethodna tri ciklusa. Prokradeni političkim inženjeringom Kurtija.
12: Na to ukazuje i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Srbije, Ivan Bošnjak.
14: Već sada je registrovano da je podrška koju je Rašićeva lista dobila bila u stvari podrška u isključivo albanskim sredinama. I to je nešto što govori kakave popularnosti i utice srpske liste tamo gde zaista Srbi žive.
12: Prethodni period pokazao je da su šanse za takav dogovor male, jer Kurti nije sklon dijeljenju vlasti s drugim političkim akterima, nema stabilno koalicionog partnera ni mogućnost da obezbijedi dvotrećinsku većinu u parlamentu. Institucionalna kriza je jedna od karakteristika karakteristika Kurtijevog političkog djelovanja, ocjenjuje predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun.
15: Svuda u svetu, kada su političke krize, izbori predstavljaju izlaz iz krize. Nakon toga se stabilizuje politička situacija i institucije počinju da rade. Na Kosovo je potpuno obrnuto i to je jedinstven slučaj. Posle svakih izbora nemate zaustavljanje te institucionalne krize, nego se ona još više produbljuje.
12: S obzirom na pad poziciju, analitičari ocjenjuju da će se politička kriza na Kosmetu nastaviti, što ostavlja prostor i za mogućnost novih izbora. Dok se broje glasovi, Srbi su i danas nastavili skupove podrške direktorima zdravstvenih i obrazovnih ustanova iz Gračanice, koji su uhapšeni 19. maja i nalaze se u pritvoru.
0: Svijet, Iran obustavlja napade na izraelsku teritoriju, saopšteno iz štaba centralne komande iranske vojske. Štaba su upozorili na mogućnost nastavka napada u slučaju izraelskih vojnih akcija protiv Libana.
5: Vojska Irana zaprijetila je razornim i snažnim mjerama u slučaju izraelskih napada na libansku teritoriju. Trump je ranije pozvao Tel Aviv i Teheran da obustave sukobe nakon što iranska vojska gađala Izrael, a izraelska vojska odgovorila napadima na vojne mete u Iranu.
0: Broj poginulih u snažnom zemljotresu koji je pogodio Filipinsko ostrvo Mindanao porastao je na 32, saopštili su zvaničnici hitnih službi. Prema preliminarnim podacima, nekoliko desetina ljudi je povrijeđeno, javlja Reuters.
5: Zemljotres magnitude 7,8 stepeni po Richterovoj skali dogodio se kod obale ostrva Mindanao. Vlasti Filipina, Indonezije i Malezije izdale su upozorenja na tsunami koje se ukinute 6 časova kasnije.
0: Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team Novi Grad i Arhus Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Evrope prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa BiH, rekao je predsjednik Green Teama Mario Crnković.
5: Crnković je naveo da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji Čerkezovac, što će ugroziti sliv Une i građane Bosne i Hercegovine na tom području.
0: A rijeka Una prethodnih dana bila je velika naučna laboratorija na otvorenom. Domaći istraživači iz inostranstva proučavali su cijeli sliv ove rijeke. Njihovi nalazi mogli bi biti značajni za dugogodišnju borbu protiv planirane izgradnje skladišta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, zabilježio Dragan Zrnić.
16: Više od 80 naučnika, istraživača i studenata iz evropskih zemalja 7 dana na Uniji pritokama. Prikupljeni su podaci o kvalitetu vode, biljnom i životinjskom svijetu i povezanosti riječnih i kopnenih ekosistema. Bernd Gerken, profesor ekologije životinja, Njemačka.
17: Sanica, Sana, Una.
18: Sana, Sanica, Una su u dobrom stanju. Dolazim iz Portugala, Španije, Njemačke, gdje je stanje drugačije. U većini dijelova rijeke je vrlo dobar kvalitet vode.
16: U podvodnim pećinama otkrivena je značajna populacija čovječje ribice i riječnog raka kojeg nauka do sada nije u potpunosti opisala. Naučnici su pronašli i porodiljske kolonije slijepih miševa sa više hiljada jedinki. Vojo Milanović, biolog, Centar za krš i speleologiju, istočno Sarajevo.
19: Šišmiši su oličenje zdravlja ekosistema, dakle, generalno u cijeloj Europi šišmiši su jako bitne za kontrolu insekata, dok na globalnom nivou, pored kontrole insekata, tu su veoma bitne za oprašivanje, ali i raspršivanje sjemena.
16: Dušan Jelić, doktor biologije.
20: Tu treba upret snage, treba spriječiti daljnju nekakvu devastaciju. Bilo bi najbolje kad bi se mogli restaurirati ono što u stvari možda i nije u savršenom stanju.
16: Organizatori ističu da nauka mora biti ključni saveznik u zaštiti prirodnih resursa. Sanda Josović, Centar za životnu sredinu Banja Luka.
21: Ono što je zapravo cilj jeste da se u buduće rijeka u potpunosti zaštiti, što je jedna jedinstvena inicijativa koja se recimo već desila kao takav koncept u Albaniji na rijeci Vjosi.
16: Poseban značaj istraživanje dobija zbog plana Hrvatske da na Trgovskoj gori izgradi skladište radioaktivnog otpada. Stručnjaci godinama upozoravaju da se lokacija nalazi u neposrednoj blizini sliva Une. Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team Novi Grad.
2: I zato je jako važno prisustvo međunarodnih naučnika, jer ja sam siguran da će jezik une sve nas i tekako dobro spojiti prije ili kasnije kada pričamo o njenoj zaštiti, kada pričamo o odbrani prava na život čitave sjeverozapadne Bosne i Hercegovine.
16: Rezultati istraživanja bit će objedinjeni u naučne izvještaje i predstavljeni domaćoj i međunarodnoj javnosti narednih mjeseci. Sedmicu nauke na Uniji organizovala je međunarodna organizacija Riverwatch.
0: Za pravoslavne vjernike danas je počeo Petrovdanski post koji se još naziva i apostolski jer je duhovna priprema za praznik svetih apostola Petra i Pavla. Početak ovog posta je pokretan, zavisi od datuma Vaskrsa i duhova, tako da može najkraće trajati sedmicu jedan dan, najduže 6 sedmica. Više u prilogu Miloša Ernauta i njegovog sagovornika protojereja Save Majstorovića.
3: Nedugo nakon praznika silaska Svetog Duha na apostole, nakon nedjelje svih svetih, započinje Petrovdanski post. Prva svjedočanstva o ovom postu imamo kod Svetog Atanasija Velikog. U Aleksandriji, Antiohiji i Jerusalimu ovaj post vezao se za duhove, a ne za praznik svetih apostola Petra i Pavla, i trajao je 1 sedmicu. Kasnije je ovaj post postao pripremni post za praznik svetih apostola i njegovo trajanje je postalo zavisno od Vaskrsa, odnosno praznika silaska Svetog Duha Pedesetnice.
22: Ovaj post, za razliku od ostalih višednevnih postova, po tipiku najblaže se posti. Tipik predviđa, ukazuje da se sredom i petkom posti na vodi, ponedjeljak, utorak, četvrtak na ulju, a subotom i nedjeljom na ribi.
3: Post je ustanovljen u slavu i čast apostola koji su poslije silaska Svetog Duha, a prije odlaska na propovjed Svetog Evanđelja postili. S obzirom da početak ovog posta zavisi od datuma praznovanja Vaskrsa, Petrovdanski ili apostolski post najkraće može trajati 1 sedmicu i 1 dan, a najduže 6 sedmica. O visokom uvažavanju koje je Petrovski post imao među hrišćanima govori i niz svetih otaca, među kojima su i Ambrosije Milanski i Teodor Kirski. Lava Veliki kaže da je Petrovski post posebno važan da bi kroz podvig očistili svoje misli i načinili se dostojnim darova Duha Svetoga.
0: Kultura, Udruženje književnika Republike Srpske organizuje u Banja Luci svečanu dodjelu godišnje nagrade za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige zbirke pjesama Zavičajna vrana, autora Slobodana Ristovića i roman Pjevač i pisca Dragana Tepavčevića. Gradsko pozorište Jazova će od danas do 20. juna biti domaćin tradicionalne manifestacije Dani studija Jazavac. Kulturu pripremila Mirjana Grabež.
23: Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike, u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
24: On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost.
23: Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
24: Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora.
23: Tradicionalnu manifestaciju Dani studije Jazavac ove godine čini izuzetno bogat program od 12 javnih prezentacija i 11 pozorišnih predstava, najavila je voditelj studija Dragana Marić.
25: To su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tineđera i škole glume za odrasli.
23: U okviru Teatar Festa Petar Kočić u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Gospa Nola Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada.
0: Na rukometnom TV turniru šampiona u Doboju ove godine nastupit će kvalitetne ekipe. Jedna od njih je aktuelni osvajač EHF Evropa kupa Melsungen iz Njemačke. Opširni Aleksandra Perić.
1: Sve spremno za 57. izdanje rukometnog TV turnira šampiona u Doboju, potvrdio je za naš radio proslavljeni bivši rukometaš Daniel Šarić, sadašnji direktor turnira.
4: Šest ekipa je u pitanju, Messingen Njemačke koji je ove godine osvojio EHF Eurocup, Sporting iz Lisabona koji je učesnik Lige šampiona, tu je Al Ahli iz Egipta, Slovan iz Slovenije, tu su naravno i katarska nacionalna ekipa koja, s kojim sam ja usko povezan, tako da će ove godine oni biti i naravno domaćin Sloga.
1: I ove godine, osim vrhunskih utakmica, bit će organizovana i predavanja proslavljenih trenera. Šarić je pozvao rukometne stručnjake iz Republike Srpske i regiona da dođu u Doboj i dodatno se edukuju.
4: Pa svake godine, pa i ove će godine biti, ja to tako zovem, tematike, rukometne sportske tematike, gdje mnogi igrači, treneri koji se bave ovim sportom i koji su usko vezani sa ovim sportom mogu da učestvuju i da nešto nauče.
1: TV turnir šampiona biće održan od 12. do 15. avgusta.
0: U Srpskoj pretežno sunčano i toplo, sutra slično vrijeme, popodne moguća kiša. Milica Đorđević.
6: U 14 časova Han Pjezak ima 20 stepeni, 21 Čeberno, 22 Kalenovik, 23 Kneževo Mrakovica, 24 Sokolac, 25 Gacko, 26 Zrinić, Srebrenica, 27 Brkonjić Grad, 28 Zvornik, Novi Grad, Rudo, Srbac, Foča, Šipovo, 29 Banja Luka, Bijeljina, Višegrad, Prijedor, Ribnik i danas najtopliji Bjeleće i Trebinje, 30 stepeni. Do kraja dana ostaje slično, sunčano toplo uz malo umereno oblačnost, a zatim će doći do daljeg razvoja oblaka, uglavnom na jugozapadu, ponegde u Hercegovini na jugoistoku koji će doneti kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Sutra toplo i pretežno sunčano vreme uz promjenjivu oblačnost koja će se premeštati od zapada ka istoku. U većini krajeva će ostati suvo, a tokom popodne samo ponegdje na istoku i severu može biti kratkotrajne slabe kiše. Maksimalna temperatura od 28 do 33, u višim krajima oko 22 stepena.
0: Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
5: SIPA saslušala našeg kolegu Jasenka Todorovića jer je u emisiji koju je uređivao jedan od gostiju navodno negirao genocid u Srebrenici.
0: Krišto i Plenković potpisali ugovor o međugraničnim prelazima. Novi granični prelaz u Gradišci nastavit će da radi u privremenom režimu.
5: Obilježeno 17 godina rada autoputeva Republike Srpske, glavni cilj je spojiti Banja Luku i Beograd.
0: Izrael i Iran obustavljaju napade.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Božica Mirković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević. Hit dana radija.

0: Hit dana Radija Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Organizaciji Grada Laktaši i turističke organizacije Grada Laktaši. Veliki koncert na gradskom trgu u Laktašima u petak 31. jula sa početkom u 20 časova. Ivana Selako. I Dragana Mirković. Najbolji hitovi, nezaboravna atmosfera, jedno veče, jedna ljubav. Laktaško ljeto 2026, petak 31. juli na Gradskom trgu. Vidimo se u Laktašima. Laktaško ljeto.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

0: Radio Laktaš je sada i na društvenim mrežama.
1: Pronađite nas na Facebooku i Instagramu.
0: I budite uvijek u toku sa najnovijim pričama koje volite.
1: Radio Laktaš. Slušaj, prati, uživaj.

sa slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me